0: نماز جنازہ پڑھائی. آیت اللہ علی خامنائی اس سال 28 فروری کو امریکہ اسرائیل حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے, جس کے بعد مغربی ایشیا میں بڑے پیمانے پر مہازارائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. ان کے بیٹے مشتبہ خامنائی کو اسلامی جمہوریہ کا نیا رہبر اعلی مقرر کیا گیا تھا. فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے باسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گول نہیں کر پائی تھیں, لیکن دوسرے ہاف میں فرانس نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور 60ویں منٹ اور 66ویں منٹ میں اس کے دو کھلاڑیوں نے ایک ایک گول کیا. مردوں کے کرکٹ میں برسٹل میں چوتھے T20 بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 9 وکٹ سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی میزبان انگلینڈ نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے. ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 158 رن بنائے تھے. بھارتی کپتان سریش ائیر نے 49 گیندوں میں 80 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. انگلینڈ کے لیے جوفرا آرچر اور جوش ٹنگ نے 2-2 وکٹ حاصل کیے. خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر آج انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے تاریخ رقم کرے گی. یہ لارڈز کے میدان پر خواتین کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا. ہرمن پریت کور کی کپتانی میں بھارت اس تاریخی مقابلے کو یادگار بنانا چاہے گا. یہ تھیں خبریں, اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد الواحد.
1: شکریہ ارجمند. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے کو صفحے اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے, بھارت اور آسٹریلیا تعلقات میں تاریخی پیش رفت سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاع, توانائی اور سائبر سیکیورٹی سمیت متعدد اہم معاہدے. مغربی ایشیا کشیدگی کے تعلق سے بھارت کے موقف کو بھی اردو اخبارات نے صفحے اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے, بھارت کا تحمل اور سفارتکاری پر زور. دلی میں بھارت روس ورکنگ کمیٹی کی 14ویں میٹنگ سے متعلق خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں طور پر جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے, دونوں ملکوں کا دہشت گردی کے خلاف ٹھوس کارروائی پر زور. نائب صدر جمہوریہ کی جانب سے ماہی گیری کو فروغ دینے سے متعلق قومی پروگرام کے آغاز کی خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور آسٹریلیا نے سول ایٹمی اشتراک کے اپنے سمجھوتے کو نافذ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے, جس سے بھارت کو یورینیم برآمد کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ محفوظ سرحد, خوشحال سرحدی خطے اور چوکس سوسائٹی مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں. مہاراشٹر سرکار نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ تیار کرنے کی خاطر 7 ارکان کی ایک کمیٹی بنائی ہے. ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا. وہ 4 مہینے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے. اور فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: یہ آکاش بانی کا گورکھپور کیندر ہے. آئیے سنتے ہیں فلم سنگیت.

آج نغمگی قتیل شفائی کے نام۔ گرمیے حسرتیں ناکام سے جل جاتے ہیں، ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں۔ شمع جس آگ میں جلتی ہے نمائش کے لیے، ہم اسی آگ میں گمنام سے جل جاتے ہیں۔ بچ نکلتے ہیں اگر آتش سیال سے، ہم شعلائے عارض گلفام سے جل جاتے ہیں۔ خود نمائی تو نہیں شیوائے ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں۔ ربط باہم پہ ہمیں کیا نہ کہیں گے دشمن، آشنا جب تیرے پیغام سے جل جاتے ہیں۔ جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں۔ ان سادگی سے بھرے لیکن سیدھے دل کو چھو لینے والے الفاظ کے مالک قتیل شفائی صاحب کا آج ذکر کریں گے۔ چلیے اس سفر کی شروعات کرتے ہیں ان کی ایک بے حد مقبول غزل کے ساتھ۔

دوستوں، قتیل شفاعی کا اصلی نام محمد اورنگزیب تھا۔ ان کی پیدائش 24 دسمبر 1919 کو ہری پور میں ہوئی تھی، جو تقسیم کے بعد لائن کے اس پار چلا گیا۔ خیر، بچپن سے ہی انہیں شعر و شاعری کا شوق تھا، لیکن حالات نے ایسی کروٹ لی کہ محض 16 سال کی عمر میں ان کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ گھر کی ذمہ داری آ گئی، پڑھائی بھی چھوٹ گئی، لیکن جو چیز نہیں چھوٹی وہ تھی ان کی شاعری۔

قتیل صاحب کی شاعری کی سب سے بڑی خاصیت تھی سادگی۔ انہوں نے کبھی ایسے بھاری بھرکم لفظوں کا استعمال نہیں کیا جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو نہ پڑھنے اور نہ بولنے والا شخص بھی ان کی شاعری کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ انہوں نے محبت کو عام انسان کی زبان دی۔

دوستو، قتیل شفائی صرف رومانی یا رومانٹک شاعر نہیں تھے، وہ اپنے دور کی ترقی پسند تحریک سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سماج کے دبے کچلے لوگوں، مزدوروں اور ناانصافی کے خلاف بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔